0: den frygt, den her.
1: Okay.
0: Og den der, den kan godt være, at den skal være. Jo, men det kan tåle, at du kan lide, at du kan lide, at du kan lide, at du kan lide, at du kan lide. Åh, gør jeg sådan, at du kan lide, at du kan lide, at du kan lide. Og den der, den kan godt være, at du kan lide, at du kan lide.
1: Åh, nej.
0: Åh, nej.